0: Ajmo isto.
1: Tvoj radio. Do tih hudih hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, odvedno.